0: 100,000 ɔno so firi hɔ no saa nipa ne yɛde 10,000 akyɛ no na obi so de ɔno nso ka 100,000 bible so ɔsɔne wɔyɛ black man pɛɛ
1: wodna
0: obi de na wowɔ bɔne minim ada na ɔtumi ma nnipa ho asɛm hyɛ wo tiri mu
2: saɛɛnaɔtumi
0: mfa bɔne nkyɛ saa bible ne sa koa no
1: ɔbu
0: nkotodwe ne yɛde kyɛɛ no ɔno firi hɔ no wobɛgye ne ka 100,000 nnipa ne da fɔm na ɔno deɛ ɔtim ne mene wampere nkɔsi sɛ ɔbɛtua
1: kana
0: ne wura no a ɔno ɔde ne ka 10,000 no ɔno no hu sɛ ɔno ne 100,000 wakyeyɛtum wode meka wo serɛ me no
1: medeka
0: ne nyinaa kyɛw
1: na ɛsɛ wo so sɛ
0: nti ɛsɛ wo so sɛwonso wu
1: nipawobɔdeɛ
0: nyankopɔn de atwɛ wo so made kyepa to nipa afom a asɛm da so hyɛ wo tirim
1: vs35
2: amen
0: saa nkɔfo no bi ebi ne wɔbodom ha kɔfo no
1: bbɔnekasano
0: obi kɔyɛ abi saa ma ne ba wui ɔne nnipa no yɛka nyakyenyakye yɛka ne wɔfie wɔ akakakakakaka da koro ne wɔ skuulɔmɔɔsufo nsusu mu no de ne ba
3: fiakora
0: wone ho aka kyerɛ ne sɛ wobɛto sɛ meba koro awu a twam ɛfa kora yi da hɔ na ne yɛ mo samfono no ne yɛ no wu maame no so yɛte ne wɔne ne sɛ wokɔto sɛ mba koro awu a twam nti osuro sɛ ɔno so kɔ ho awerɛ koro akeka sɛ mena mama ne pɔs na no ɛna ne ba de da hɔ ne yɛm ɛsa ne saa ta ne da hɔ a wɔpra ne nyɛ nipa nya firi
2: a
0: wote so wodi a